0: medwene ho akwa kire na mehuru se nyem panimfo ne ka wono ka ne sa akwa nebo mono eyense na ho wono awurade nyankopo no aka se ne tie bia no se ye papa u se ye bonio ye fase damo no awurade nyankopo enada na nke wo se mene wudi ahie mu ema wakwa ba ye bompa ye yes I see nanso yamfa nkoduru na enumu no ne aye me ya wo mu ne se nkenra da no de ye bere ya obi kan ya wade ho nkomodi oba ne be ma se tena mu e ho nkomo na me se hyehye na ma hyehye ne mu nkomodi se ne na e de nanso be ne den aba ne sa ye di ase fridge mu nti se odonfo boburu ho fo de dom ye ne a e be kan se da se ne ne na wotwe no ne yemfa ne se yana di chimu ne yakọ yatenase media somo denu muni mi na mi bisa yesi curiosity kills the cat ze wozu o shebu wa shebu no ahwemu wa hunu ne etriamu odi akire ne wadi akire ne wadi akire ne wakọ akire wa hwe ne ewo ho eno no ya na eboa oba bema wonu asetena mu etenko wie no na epa kire se wodi e mede ba for mama wumpa wonye hwemu na ofun kura da ho anka password en sem fatampo senka wose ye de toso ana amanesa asene ye benesa e ba chose na nsuma me se DJ Bio o kame ho na me di juma die ye asom wo na ye hwa simwa no ngotwe na abo apa donko fi sabri ere ko pem se no me nsa bebo ne don hwere ba ko ne di apumudin ho nkomo akoye da ya wada ye bedi chene nsuma me se September wo sume no ye de toso dun so ne ene pa messages ne bra 0545445445
1: Na wo abodwe atakire madamu Onyame a oma David kun Goliath Okukudwo fo na nyame a wokasa obi ntumi nka bi Mai kra na one wo se Wo na wo yemirikisia ye ntumi no wo Bole bole nyame e ye na asini o Reka se jama edu e ye na ye yidi o Oba tampa wa ye nida amansan nyina ko
2: As I've not pania, okay, we are tough.